こちらはレディオスターです。この星で初めて咲いた白い花についてお知らせします。こちらはレディオスターです。

水辺で白い花は咲いています。風が吹き始めたのかもしれません。白い花が咲いた時、水辺は暗闇で、今は音楽のようなものが流れています。その音のタイトルは不明です。その白い花の種がどこから来たのかは